0: sa no pe biara.
1: Yes.
0: E pe amasem bia me ka kire wo ne no. Se wo tumi tia e be se sawa brabo.
1: Yes.
0: E ka be nya 70 years no. Na ka wa brabo asisa.
1: Yes.
0: E ka be nya 80 years no. Na ka wa brabo asisa. E mra ka wo yale no. Na ka wo skabi da ho.
1: E
0: mra wo nya asrent no. Na ka wo skabi da ho.
1: E
0: mra wo wa wali egu ye no. Na ka wo kakra wo ho. A wo de be satia brabo. Pa wa nya bibisa. Wo brabo bre.

0: fancha. Etini ya oye minachi wa sani ya kwa samando.
1: Wewu?
0: Wewu na wazede wa kwa samando.
1: Kwa samando.
0: Wewu. Wewu. Wewu ni nyuma. Bebi adena kwa. Wewu bebi adena kwa. Wewu bebi adena kwa. Hey. Adena kwa samando.
1: Yes. Nyoma na hume na je. Na hume.
0: Doma na hume ya nwaere.
1: Wajina hume.
0: Wewe kabibi chene.
1: Bese. Nyoma na hume no.
0: Doma na hume ni. Wajina hume.
1: Because a hume no. Awo mune ya udia.
0: Enya udia.
1: Ebe du bebi no. Owura ni beji na die.
0: Beji na.
1: Akasisem na uba asasi so be ye ye no.
0: Yes.
1: Ebe du bebi akasem nyeso be tia.
0: Mm.
1: Intare awo she. Legacy awo she.

bema mate so yira wo ne ba ni sen ampa wo wo onu ma ni e di awo e twa ne poa ande wa wa fa ne ho afa ba asida e koma bo wa herbal center o si sen bo wa herbal center chere ho.

ohia ya dambo ohia e ya dambo aho kire e ya de ameka samche obi odo ma no yo kristo ni kro jepa but ohia sase amana ye basabasa. You need the

Ahaya asempa 94.7 asempe ti akasi yabona braswa. Ye baba kenka diama weye nsama udu e chegu wa memu. Ene jaye nsa nkiro fada uruma newa na wakuchira ningina diya guwa maswa ama ya enye. Ye ba jibre mita diya sa diya ni yabe kenka ningina diama nsam diya yasubida muwe nene YouTube. Asempa 94.7 pas uwe data brabe kwe nisuwa diya nene. Videos na medeba no mesra wuni diya mema ho wai. Mwa mwedi di mkwa na mumra sanse. Videos wa e hunkwa na mdebro na nsamu diya ni mwaku tibini se. Pristia na beto jya se. Topa ya tu. Ama nipa miyensa. Kana na. Afufre prepra. Enya asem ketua. E mwisa mwaha. E wubabe tibi. Na pokuwa si interchange. Beto jya se. Yesiti ya fidain. Yesiti ya fidain. Ewa interchange. Nwa seno. E nempeni ufaka se chile mze. Ewa mububunu. Ne mwisa mwaha. Wubabe tibi. Sano doso. Pa. Enya abone bedadi. Nam timni ngina ye kradua. Yaba sumu. Tia mejiswo. Eni nana ade munungkumu ya kurunu.